Rovnaký schová slova za stôl, jak stovka rýb z udíc maba padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám.

0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

si myslíš, možno to raz zistíš. Nie som jak vy taký istý, nikdy som nebol moc čistý. Ja nechám to prechádzať telom a do rána sa z toho vyspím.

na chvíľu ma vytrhnú z komy, staré zabudnuté hroby, vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik, neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle.

idem. Ďalší rím. Tuto bene vedla. Lyric jeden nahráva bum kôš. Plný rímov, kým dostanem ten správny smerím tým. Prinášame rím tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda doluje, tak dolujem tie verše. Bitcoin, plný výkon, zanechávam uhlíkovú stopu, keď čmáram ďalší text, všetko rozborí.

0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.